0: Pa šta to puščaš, Jarane? Jeboli ti pas, majku Božju!
1: Stop making that big face!

trenutno je završilo na dva flora. U masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična. Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

što je završilo na dva flora. Pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Tako je možda dva flora. Ti igraš, pičko jedna nostalgična.

me majku. Jebo ti lepa brena majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam. I svastiku i majku.